au folo fa tu en fa filo in malu tanto no ya le fa en mo mo fo tanto po klame ya fi ya fe fo ya tanto ma tu e mo fo so se tasi la volo fa ta otolie in ma il tino tono mo to nga se nga se i po ton fo mo to malawa na yo tanto ma tu ma tu ya mo so se tasi ya e mo le anto lo fo anga malu tanto po klame le nei le mam la maolo mo to uma la vale nei tai au ele nga te fu lea e misio tanto matua lo tau si e tono no fuanga lo tau si e ta maam tina matua ya mana tu anto o to uma ele tanto po kalami le nei tai au ta ui el fa mtelanga la apostolo paulo tu so roma ta pisuma lima fa pisuma le tolu fa mai ole tua fo e tupu mai ai le fa moe moe ia fa tu tumwina on to e ia il oli oli uma antoa malefile mu ina ua fa tu tua ina ia tele lava lo o to fa moe moe ona ole mana ole ngang po ia e te mi e singi ai lo tanto o lo fa tu tua ma lo tanto fa moe moe le li pa of te ia ita to ma i ole sui fuanga lo o mai fa fita uli ma fa ingata yo tato ainga matutono tato maftang ya maisi lava fata otuli e mai tu ngar soifuang ona folinga le wa maulu tato fa moe moe folinga wa le aiso tato fa tutua malu tato fa lango lango le li efe maile afio nga le tua ia fa tutu mwina o tau ile oli oli male file mu e ala lo tanto fa to tua ma fa moe moe le mano le ngang pa ia. E le se me fin ta le li, ta lo ni ta e au e pa iantu. Au fa ma fan fano le tua mo lo ne file mu, o na o ma ima ma fitianga lo a fa ti ai, ia i tato umba le ni ta e au. Alo fa anga ma i tanto po kalame mo li atu vi inga ne le tua, o le mam la maula mo o to umba la volo fa to li e ma il si o le tina ile ne

ma le fatu o tua mo e o lo sa ili atu ya te oe. Ia feta lai manino lo wanganga pa ia e ala mai lo ufata uwaa. Ma ia fo ina atu le vi inga ma le mamalu uma ya te oe wana oe lava. Fa manuia ia inga uma, I fale uma matangata uma o lo ufafunga mai le neitai au. Ma atou te te talo atu ili suafa mamano Yesu Kiriso. Amene. E maua mai ia se manatu e faa tonu tonu ai le neitai au ma yo fiongpa ia le atua. Ile itusio o Ioane ile mata upu e valu. Manatu mo le faa sao ina o le taimi a yeise taimi a vanoa ono faitau atoa lea o le mata upu. O le Ioane lea e valu. Ae ute fia au maia le fuai upu e tolu se fulu maleono. E faa au tu iai se talanoanga ile neitai au. Famaile Ioane e valu fai upu e tolu se fulu maleono. A fai o le alo e faa sa oloto ya te utou. E moni lava lo outou sa olotonga. A fai o le alo e faa sa oloto ya te utou. E moni lava lo outou sa olotonga. O le autu o le launga ile neitai au e faa pea. O le sa olotonga e fausi ai le atunuu. O le sa olotonga e fausi ai le atunuu. E tonu ni vaenga e au au iai se talanoanga. O na mai alea o le tātou fāsoa ile nei taiao. E tā ua le tūto tasi. Aua pe asa o loto se atunuu e sisi le fua. E usu pese e poto poto foi a inga. E fia fia foi o tātou tangata. Ai ue ilea, e hui lava e sa o loto I le atunuu I fafo. Ai to o tele pea o lo saisaitia I tutonu. O nisi ua saisaitia I le fefe. O nisi I le ita. O nisi I ti ngā lilo. O nisi e ata I luma o tangata. Ae tangi le leoa I tutonu o le loto. O le mafuanga lea na fitala ya Yesu. A fai o le alo e fasa o loto ya te utou. E moni lava lo utou sa o lotonga. A wā o le sa o lotonga moni. E a mata I to tonu o le loto. O le manatu mua mua. O le sa o lotonga o le mea lofa mai le atua. O le sa o lotonga o le mea lofa mai le atua. E fie fao ngai nai le salamo e tolu se fulu ma le tolu. Foi upu e se fulu ma le lua e fai ma autu o le vaenga lea. Famaile famatalanga a le salamo. Amu ia le nuu o lo na atua o Yehova. O le nei foi upu e fai lo ma yai. Le ta ua o le tu atu. O le atu nuu ina ia o ngā to tonu ai le atua. O le manuia o lo ta ua I le maule nei. E le ngata I mea e faitino. Ai au fi ai fo'i le file mu fa le nganga. Le taita inga, le pui puinga, le loto ngatasi ma le alofa tu noa mai le tua. Wa'a o mai le nei salamo. Pe a fa ma maluina e se atu nuu le tua. E mausa le ma malosi. O se fa manatu fo'i lea e manao mia e malo taitai. A inga, a e maiseo I tato uma. Samo ai, e le te tau ona o tato manatu mama I le saurotonga. O le a sauni atu tato te fia fia ma wha manatu le tuto atasi. A e te tau ona o tato manatua. E le maua le saurotonga e au noa ma le taulanga. No freedom without sacrifice. A o le iai le fia fia. Na yei tangata sa te talo. A ole iai le tuto atasi, sa yei tangata sa ono sai popuanga. A ole I maua le file mu, sa yei tangata sa amo a venga mamafa. Na tali tonu o tatu tua a, ile fatu tua, ile ainga, ile faalo alo, le loto ngatasi ma le te talo. Ma onei meum, na fesoso ani e fausi ai sa amoa.

fafo mai ele foi tão ino na fiong pa ia le tua ta tou neita hel olha mo mal tu se foi tão mole tu se paulo ia cornito mo mor cornito o no ta o pelua ora foi tão ino mal foi mo mo fa gata mas fumo leono mo mor cornito ta o pelua ora foi tão ino mal foi mo mo fa gata mas fumo leono Fonga mai el feita wina le fiong pa ia le tua. Wau nei foi, le au soe. U te le ia luatu ma le siyo le upu ma le poto. Na ua u wa luatu iate o tou ilo utala iatu iate o tou le maua le tua. A wana tonu lo manatu. Ia ou le ilo se tasi mea a uia iate o tou. A eta ulamo Iesu Kiriso. O ia lava na faa sata ruina. Na o iai fo ia te utou male vai vai, male matau, male ngatese tele. Ele isa auni atu, fo ila upu mala utala inga I upu maali o le poto o tangata, aipe itai, o le faa sino mai o le anganga, male mana. Ina ia le iai lo o tou faa tua tua le poto o tangata, a le mana o le atua. E matau tautala atu, ile poto I... Ie uma o na awa oina a leo le poto o le neila lo langi. Po le poto o li o le neila lo langi. Ua tau au ina mwai. Ae peitai. Ma atu te tautala atu le poto o le atua. Ua lilo ma ua na atia na tō fie le atua ana mua lava. Ni e tātou manu I ai. O le mea lea na le iloe se tasi. Le iloe se li o tasi o le neila lo langi. Ua ana lato iloa. Pa ua lātou le whasa te roina le lii ona ole manuia. Ai peitai on tūsia, o mea le iwa ai e mata, ele I langona fōi e talinga, ele I o fōi le lotos tangata, o mea I o saunia le atua mo I lātou e alo lofa I ate ia. Ua whālia mai ia mea le atua I ate I mātou lona nganga, o aso e su e ifo le nganga I mea uma, he o lava I le winga lo roto le atua. Wai fwoi se tasi wai lole wingo le tangata. Ae vanga na lavalea nganga le tangata. Olo I tonu ya te ia. Fape fwoi ona le iloa se tasi mea ale atua. Wa na olea nganga ole atua. Awa maua I mātou le olea nganga ole neile lo rangi. A olea nganga mai le atua. Ia mātou iloa mea ua fwoi fwoi na mai. Le atua ya te mātou. Hoia me foi, ma tu tau tala tua I upu, e ao ina mai le nganga pa ia, ai le upu e ao ina le poto tangata. Ro fam tala ina mea wha le nganga, ye ua maua le nganga. Ai le talie, e tangata wha le tino o mea le nganga o le tua, wa mea valea ia ia te ia, na te le me fai foi o nei loa, wai fam sino ina wha le nganga. Ao le tangata wha le nganga, fam sino e ia,

Tama ma le alo, ma le anganga pa ia. O oyo le amatanga, ma le ngataanga. O le mua mua, ma le mulimuli. O le olefa, le omeka. Amene, ma amene. O le vie inga I le atua, I le fai uina fo I o le nei masina. O le amatanga fo I o le nei. Wa ia so fo wa tato, o oma iai. I alava le atua, I lo nanga lei. Malona alofa ia te tatou. Ia, bei lava ona faitawina al tatou. Tusile nei tae au. Ia ona ole matautia lava. Uhunei upo le afiong pa ia le atua. Bei ona.

ia moni o loo finga ngalo aile atua pe o na taulongo longo maile nei upu ia awa nei faama a aina loo finga ngalo a ia faama walalo matalia Yesu lea na ti ngā lea na na tatu tui tui matatu fai fai iai ia alewa maua tatu wavanoa tatu te fatu ese ai ileli ia lofa e faa maa ngalu ia lofa e faa ngalu e faa ngalu ala I tonu ole a fionga pa ia le atua a ea ungangi le atua ilo loto mawalalo ma faa peatu le lie faa maa ngalu ma faa ngalu au a mio le tonu e fai e le atua na mea umalava ia te oi ia te hau ese le matango fio upo la fionga pa ia le atua Pio le lava va mai la fion pa ia le tua le romana is full fa fa u pa is full lua o le nei e tai tasi ta to matala la na mio ile tua bai e tala lava le tangata la na mio ile a lua tu lo to lua ile a lua tu lo fa fa au e tu fo fa fa au ia lu mo le tua Ioi, e tutu o mai lumo le atua, ele ite te whapea, ele na o tō whinga ia, mai ele atua e whapea nana, ai tutu o mata I tōtasi, I lumo le atua, ma taua nanga, mea sa whaile lalo langine nei, I lumo le atua, le atua e fia, whafufonga le atua, I le tangata, ma lana mea na whai, pele lei pele anga, ia, e lo o ia te oe lama le, Ese le matango fio le atu mai le ngaluenga nga e fafa I upo esifulu ma le toru. Ua vaai ila atou I le loto tele o peteru ma yoane ma ua la ma ua iloa o tangata ele ia oa o ina ila ua ma le vale lea. E ala atou wofo ai ua la atou iloa fo. Wa la tou iloa fo ila ua, sa la tou fatasi ma Yesu, ba ai. Mai o na wa iloa tangata, fa pena ane yo na pou. A iloa le tangata wa tau tala le upo le atua ua. Wa ese le mea wa iai wa mai, ia ole valea ia le ilopo fena mea. A lea, ea awa o ina, ele anganga pa ia, lea ta ia Yesu, ma le au so o lea. E awa o ina atu mea umalava. Pi ona fai mai lava la fionga pa ia le atua. Ia sakaria fo ina e fai mai. Ele olea. Ele ole fita fita, ele ole maalosi. Ole anganga ole atua. Lo feta laima ia ile li io au. Le hai la sisi. Le ema fai se maalosi o sisi. Ale au noa male mana male. Finga ngalo ole atua. Le hai le hai lava se mea e tatu te iloa. Ai lei lava se mea e fa pena una tatu sao ai ole afionga le tua ole afionga e pa ia e mama e malolo ai e sa oloto ai le tamata pia la fu ifai mai a vatu ia te ia tatu a venga uma wa a venga mai boi le ai e le ai sisi a kei loa I er kamal ngei pori I meanga leanga ai meanga le ai avatu I le atua mai Yesu avatu avatu ia te ia e maila na amo tatu te amo ina e mā ia I oe auane e manatu fata wā anga uro fai mai fu I le afionga pa ia le atua I le mua mua le kolonita sifuru lima fai upe sifuru iwa a fai ngata I le o langa nei mea tatu te faa moe moe ai I ake riso wa sili lo tatu mā laia I tangata ai Aua lāne I manatu wapea o le ai. I le fai ai ni mātou e kā le sien nā mea. Manatu al tangata ia ia te ia. Manatu le tangata ilo na tau le leia I lumo le atua. Paula valea le mefinga ngalo ai le atua. O oe maau ia tau le leia I lumo le atua. Aua ne I e. Mai lava le fiong pa ia le atua. I lese mea faa lea o ngalo tatu tau tina. Na fo ia ina I fasifai tauna I le mua mua. Ko nitas fulu lima alo na fai upwe. Lima sifulu valu. I lese mea faa lea o ngalo tatu tau tina. Tina I le atua. Ia ise me te mana o ai ise mea mua. E la longa I lo

to wa pa ya ile nga nga ole tua fa ma wala lu pe atu le tua te fie i loa oi le tua te fie mala mala mai ati oi da nga loa o te loa o oi o ole tua tangata o malaba au wale fa ma a aina o tatu lotu lo feta lai lava Yesu o le ye italinga ina fa longo ia ah fa longo awone ile fa longo ta un tatu fa longo ile mea o lo finga malo ile tua e wene fa yo tatu lotu langa ile mea na e pito silo na inusia ile tua o le anga sala ah pe o le fa mel fatta o tona e sfulu vado fa yo pue e tolu a saule le tangata anga sala wa sau fa atasi ai fo imale ino ino e sau fo imale luma fa atasi imale a mio matanga vai sa olele sau le anga sala e tau male male ino ino e sau male luma ma mio matanga ah e fa mai la vale le fa ta otona e te fulu valu fa upo se fulu o le suafa o le alii o le olo maalosi lea e sola atu i ai le tangata a mio tunu o na sao ai lea o ia. Vaai, sao le tangata a mio tunu i le alu i a Keriso Yesu e le ai lava seisie tatu te maua ai le sao le tonga na o le atua lava beola na upu le neitai au o le upu, o le alofa, o le upu, o le poto, o le upu e longolongo mai pea ina ia tatou sao ai. Wa o le lawa e fo'i e tatou mta ana i loa e tangata ia lea li ima lea mea tonu na aie le latu te le fa'asa taruina ia Keriso Yesu. Mai lea fiong pa ia lea tua o le upu lava Paulo fa mai awa mai wa fasata ruina fa atasi ma o ma Keriso o le ola o te ola ai nei te ola i e ola i lava i le o i le ola i fa vau upu na Paulo o lo o ia i le afionga pa ia le atua i le Galatiana e lua lua sifuru mai lava Paulo fasata ruina fa atasi ma o ma Keriso o te le o te ola au a o Keriso lo ola i tutonu ia tea. O le finga ngalo na o le atua ia te oe maa. La fua i mea uma ua pa ai iai le sou o le lalolangi le ua iai. Wa le fefe lava le stangata e fasioti le stangata. I oe, ai ai ai la Yesu le tangata. Paule na o le mea e tatu te sao ai. Wala au iai. Le ali ia le ai sesi oe ta iala oe muli muli oe lava le ali. E te fatuntunuina ala matu te ui masava variai. E le ai lava seisi na ala ufio lava Keriso Yesu. E faa pe na. Pe hi ona fai mai le afio ngapa ia le atua le. Salamo na iwa tasi fai upu e fitu. E pa uuse to afe yu taftafa male manu ilu witu tamta. Ai le taita yani ya te oi. Ese le maa nai o na fitalainga ale afionga pa ia le atua. Ale tangata o loo fapenana sa vali le amia tonu ale atua. Awane o tatu manatu fatau vaa ya te itatu. A ia tatalo ile au noa o langa o loo fitalai a Yesu Keriso ile ana afionga pa ia. Tatalo ile au noa o le finga ngalo leo le atua. Awa tatu te solo muli pe awa e te tilo tilo solo fua. Ai tau la ila wa ai a Keriso. O ia leo le amatanga malangata anga. O ia leo le unga o mea uma. O Yesu Keriso. Pe lau na ufai atu. Fai lau filifilinga le lau langile nei. Wa ai oti ai sao ia Yesu. Ele lei. Ai a oti ai o ile, ile mea ia. E le umaiti ngā ma le whaavavau e whaavavau. Ia ona e whaanoa noa lea. Ai whaamalosi ala au le mana o Keriso. O le mana mō oe mō au e etalia ina. Awane e manatu whapea o ye le ai. E se ale mea na mātou wola mai ai.